0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļpuses vējš 2,7 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 2,8, dienā 9,15 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap 8, dienā līdz 12 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļpuses vējš 2,7.

0: 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2,8, dienā 9,15 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap 8, dienā līdz 12 grādiem.
1: Radioskonto laika ziņas.

Vēl nu salīgi šajā darbā parzeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne duma.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams neliels lietus. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2,8, dienā 9,15 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap 8, dienā līdz 12 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu Latvijā brīžiem iespējams lietus. Lēns vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 12-13 grādi.
0: Radio Skonto laikraziņas.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Atpūties kopā ar Radio Skonto.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu Latvijā brīžiem iespējams lietus. Lēns vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 12-13 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu Latvijā brīžiem iespējams lietus. Lēns vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 12-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu Latvijā brīžiem iespējams lietus. Lēns vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 12-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu Latvijā brīžiem iespējams lietus. Lēns vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 12-13 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu Latvijā brīžiem iespējams lietus. Lēns vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 12-13 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu Latvijā brīžiem iespējams lietus. Lēns vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 12-13 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidaustrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laikraziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrum puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu puses vējš 5-10 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 2-8, dienā 15-20 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 15-18 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.